0: Tana warkum di lesen tatung kung di nyang kung tukus ke kapal tukung ngasi tukung di ke kapal ni li sinu ke jis tereng ke kopi ke tarta lemas harci ke lop sin de kopi ke la iya penda demo
1: oh ngunzuma demo
0: demo
1: oh iya tatung nga lulung gari wasara mong lusi sekung
0: ngari demo iya ci kota
1: lema kumo doma ke yu hama langgu ni ma zi gung tuk chiri
0: Oh, yeah.